0: Jag är den där grek som jag gillar i
1: Leidrin tja starkt det folk.